Adik gede kangen aja nih adik. Gede aja nih aja nih ceritanya tuh. Buang ngeling, buang lagi nyonyo. Tuh. Anteng ya tekekawang yat nain ngabo.